باورچی فلم مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ یہ کیسا سنیوگ ہے کہ اس وقت ٹی وی پر فلم انوپما دکھائی جا رہی ہے اور گانا دھیرے دھیرے مچل اے دل بے قرار چل رہا ہے اور ادھر ریڈیو پر بھی یہی گانا چل رہا ہے. ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ رشی کیش مکھرجی کو فلم انورادھا کے لیے راشٹرپتی کا سورن پدک ملا تھا. ساتھیوں, 1979 میں آئی کلٹ کلاسک کامیڈی فلم گول مال کی کہانی ایک یوا رام پرساد اور سخت مزاج باس بھوانی شنکر کے ارد گرد گھومتی ہے اور انت میں کئی مزیدار موڑ کے بعد سچ سب کے سامنے آ جاتا ہے اور فلم کا سکھد انت ہوتا ہے. تو ساتھیوں, اس مزیدار فلم کی کون سی باتیں آپ کو یاد ہیں ہمیں لکھ کر کمنٹ کر دیں, اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیں کہ اس فلم کے مکھیہ کلاکار کون کون تھے. تب تک سنا جائے یہ گیت. کشور کمار کی آواز میں گیتکار ہیں گلزار, سنگیتکار ہیں راہل دیو برمن. فلم کا نام ہے گول مال.